0: SPMN Fiji.
1: Se kongo no dai tuk tuk ningi to ena bogni kua. Arto me ba barro bina sarti kona timile ya vituni no da bunu ena bukuni World Championship kana boi dori tiko mai Spain ena bogi sarangani kua. Rome buke vale sarti una timi na doni bi wata blivi ni timi o se kolini sau ke na buke buke ni doni bi wata blivi o Jerry Tuai na ke na barro ta kina timi ena bukuni sotso tongo. Barri taka tiko kolini sau ni arto na sanga me na sabasabana no arto ngito me kakuni doni

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ano do monrto na bonga ni ndale banga ni na serenia kawai kama kamida a se bitingo bi kenda na tini en rosa nga bul kabana miniti en mbongi bena ka enda ni mbole bena ka na se mati ko mai en na yaka bi en mbongi bena ka ni kuwa a be bambule tika ni bi a kem do na se mati ko mai ngo mai otara a be timo dilala na barabi a vitini tale ye lui tana na wi na ni se tana no tava na wi a eliki mi ke kukumichi a ara so tigo mai papa kura sanga ningole da verona vi vitini o mose se ke lui sa dava a isa mbadi ndani sin dondo tiko maramatau e otara e na bongi vena ka enda i sanga ningole da vikino rusia klaninga desert tigo na gold coast e na a na ngonongo ando sana no mitiga ni ne vita mani vata ke ne vike mundo una na vu vale ke sar sando sa da vuti tikai na lala namba rabi tapanui tana ke ne be ilikimi ke kukumiti e papakura na sere tarabongo ndo sa vote tikai ni kina na bewe kani ni be sima ditiko mai en bongi e vinaka endai Tamaru tono bonga ni ndala indaki ndaki na bei tawa sei leba wate ke nando moi solo komi to toya ena sere na bili bili me nomu do ena bongi vina kenda i vina kama levu ni sema tiku mai ena PMN Fiji se pamana viti.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ndarwa te kana do mona tau na wonga ke nga we loma. E nangai kasa nina i dha, si utingo wikenda na tini kandua e na lima na miniti e na mbongi vina ke ndai. O te titiko ni awo ni vengarabi e na jaren tebele ni vengarabi ni PMN Fiji e na mbongi vina ke ni kua. O vini vina ke taki tiki walebu. Na nomu ni vese mati tiko mai, ke na vete koni tiko mai e na bata bata vina koni. Bula vina ke na sangai semu tiko mai e na mbongi vina ke ndai. Pono za pangani semu tiko mai kina. Ni bula vina ke na semu tiko mai na live stream ni pmn.co.nz. Vina kapale buna vese mati tiko mai vikim dona vitinani ve mbuni mai Bundle Wetlands mai Brisbane. O vase madha wangani sani ni rona vite zini na maa kerto unu vegi tinani na roko zina vila kiamba do mbule vina ka vina kapale buna ndo siya mati kumai ena ve mbuni kethe sara ni baro mbuka en wata wata vina kango wiki mdo una wakararongo tiko mai fangare hena ndo siya putulu pwende ono na FM o po asa wanga eshi chone timozi o Joshua wanga o tima o Josie Kisila do mbule vina ka vina kapale buna ndo siya mati kumai ena mbongi vina kanda isang ningu leza vitikina na mata wale ni master chone tawa kitini kena nomu ni buwale do mbule vina ka mai nepia mai Hawks Bay na buwale na iba katawa na iba kula mbule vina ka batana kena vaitura rale meki kena nomu ni buwale batana kena na bubale na zawa ni kawai do mbule binaka sanga ni ngoleza bimena korturanga mai Wellington na mbongi binaka ni kuwa na Mr. Sailele watikena nomu ni bubale do mbule binaka unaka bale mbule ndo vitu koni kena vise mati buli tiku mai na prokaramu binaka ngwana bimbongi kethi sari ni parombuka sanga tali ngoleza birto na bubale na ilia satora maramata wa sena te batana kena bi samu do mbule binaka na seri tarabu gondusana numitali tigani kina na mbongi binaka endai.